0: Tulle naran bayin na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sonja mele
0: ni na bat de ma wodul ba ya won de
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin sonja jamel
0: ni de wali mi tomulang
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kai mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.